naš svijet, ta čudežan svijet, atvjera mi duri, a no sakrt pa kaže mi kašen nov cvijet, te mala pa stanem, an si atva čije mači. Ta naš svijet, ta čudežan svijet, an se te žvali, kasa zrasle, van zdjeha nam daje verjet, te bolj sma pa dubni in kakar bi misel nisi. Čudom se mjenu se, kaj je pa